jer ja i ti tu nema strašne mudrosti. Svi živimo za šaku ljubav.